0: Akanak bolda same kaj angulni paramicha. Jek nevi paramicha, kaj veta kukjova krdasan da čeho. Jek paramicha pa jek šavo, kaj bušol jagalo. Najke si varisos, na suvaj varisos. Feri, šunena, bešentu menge tela akanak. Zuma ven, te panda ven tumare jaka, te birin. Taj, putren tumare kan.
1: O jagalo, ma put perško doleske fajma tranda ta jejk, a vilas piluma šavoro. Idej da jo dat dinele sana v jagalo. Na anda kado, kana susas, de anda kado, ka nadjum kamelas ijak. O jagalo sa znadjum goća ver. Kamela ste sitio, a žanela s akarsoske šiba. Kamela ste pirel, palavejša. Ando vejš sar sas, sar kejre sas. Bud žutijas le dades, le kaštenca. Masar gerdilas, li krelas, Otover andovast. Keti zour andelesas, ka podumašaj li grelas kodola majba rekaš. Leskidej, ta jo odat, bari mange sas prejles. Ji lesko sas, intregi žejne kamenas les. Kadošavo, si kavri barilas. Pirker las cala luma opretejle, savoure tana prinžarlas. Penoutu menge soašila speleske. Jokvar sar sas andovejš, di klas ek falatu mošoures, eči kamela ste patjal, ka di kelke cave cigne žejne ste pirel, pa bare vejša. U manu šouro pušla s lestar, sokate korkouro kerel, ajke ande kadala tan, o žejne darante pirkerel. O jagalo pendas, ka avilas romnja peskete rodo. O cigno muršouro kapindas te asal lestar. O jagalo pušlas, hoď mir andacos asal. Ka di klan te rodel peske romnja andej bare vejša. Ta je o jagalo kapindas leskete vorbi. Muro papo, Kanaternosas, andas peske romnja andaj vejš. Mura mama, sas maj pativali, maj šukar, maj žuži, maj godja veru žuvli andoga. Kecava, kama vime. Muro papo sas o jilo pepesko tan, kadej sarman. Mindik mange penlas. Hoď kana avou baro, site žavte rodou romnja ando baro vejš. Aj ke telou romnja andaj gav, vač fouro, muro šejro avlatej lechal. Naj azir žanav, ka leši kate prejma. Ke cava ma čira kesa jagalo, ke cave ma savoure avri mule, žakej retuke. O jagalo čidela z peskete penel, taj ašila san do barovej. Našla star jejk berž, duj berž, trim berž, taj náš tigra kelas peska romňa sa vykamela slez jile star. Pešelas, pejkaš, taj kindo sajlas pe pesko čaládu, kertas peske a gouri, kindo sajlas pe pesko trajo, taj kamelas máte žautar kejre, a u kopáči kapindas lesa te vorbi, má trín berž prejtu di kous, taj tu čilal ma sama, kakate sim tu sa. U jagalu gindin daska na svajlas leski goudi, e pušlas, koncan, so kam is mandar? O kopáči kapindas le kragenca te marol, pe jej krik, viduj to rik, taj kapindas te dilabel. O cintiri maj dur, muro pirano maj pašesi, aptar moču midema, kate dikal muridej. Ojaga luka na šundaska di djili, di klas pokupači, taj sama las, kales kiromnisi. A mindja kamilas la kere telo u rumnjake, desar kana kupači sas. Varikas šundaste vorbi, žaja galo, ža te i lešino kupači, so si pašama, te i lešin leske vunji, aj ke vom li krelma, naštik žavtusa. Taj i las peskotoverta i kapindas te i letešinelo kopači. Folijas prales, o kopači sa znađom varo, zuralo taj tulo. Palatrin djejs, te i lemu klas o kopači, taj lešijas soaše lape. Leši, leši, taj kanči, kapindas te rovel, ka naša das peskaromnja, ka pindas te djelabel. Ocintiri maj dursi, muro piramno maj pašesti, aptar mouču mi dema, ka te di kalmuri dej, ande kadoker djelas, andaj kopači, maj pativali, maj šukar, maj žuži, maj godjaver žuvli, Kanadi klasla, kapindasla vastestar, taj čumid lasla. I lasla kejre, pala drom rak las, le cigne muršoure. Kadej sa pendem tuke, kadej si, a navmange kejre romnja, so i lestar kamelama. Pendas le cigne muršoureske. Oja galo la i las po cintirite si kavel, peske pa poske taj mamake. Dikta papu, ande mange kecava romnja, sar tutuke anda. Oja galo raklas peske, tan paša peske romni, aj sas le putša voura, taj sas pahtale.
0: Tu mešu nane paramiča pa ušavo, kaj bušol jagalo. I veta kokiova kerdastu menge kadi paramiča polovari anda čeho. Skintu mare gindura sotu me gindon pa kadi paramiča po Radio Romano e sverigesradio.se vai pa mare socialni medii. Me kam afte penav so me gindoi pa kadi paramiča. Mange sas kadi paramiča šukar, vi in muzika palsa šukar, in čeresno. Butivar ande paramičengi luma vorbipe po magečne žambi, braški, aj kana čumidesle avela avriek princova, ek princesa, taj kodo mezi čudno, anda mari luma. Na paramičengi luma fere, anda mari čači luma. Tande kadi romani paramiča, sasjek magično kopači. Wow! Uja galu pendaske, a rakla peske karomljando, veš, taj vikade sas. Wow! Meči dema s rekomendaci kanikaske ande čači luma te jasem dovešte rodestu keromnja, ali ande paramičengi luma. Wow, wow, wow. Roma Aleša Vorale, kam si kadi ke vitu mende se ande familia garudine romane paramiči. A me anda radio romano mangas te šurnas le vitu mendar. Skina mengi ek mail vai pe socialne medie ta ja mekeras amek šukar paramičando radio anda tu mare garudine romane paramiči. A kana ki raskadi ke lasek muzika ki pauza a džila sa Milaj, katar Caravan Family. Te pala i džili šunenek paramiča pa na Le Colson.

Du med som Danne Paramiccia på Nalle Karlsson, Kajsas på Svensk Romani, Teo Robert Prisenstam, Gina Dastumenge e Paramiccia. Kadale sare slam po agora andaje sutno shavorengo programo Radio Romano tai tu meshundan dui paramici pe dui romane di lettura e paramicia pa ushavo ka e bushol ya galo tai paramicia pa nale Colson fer en nabistren ke birin mindik uve gzafshe kana godi te shunem pe kadal tai kaver favorit ne paramici po www.radioromano.se tai pa mare applicazia Sveriges Radio appen. Skinferi romane paramici te kutavno pralik šelef tavardeš romane paramici. Adam parno šope si me, kaj si mas tumenca adje san deša vorengo programo. Manga šla sferi tena isi tumenge, anda tumari kuć frama. Parikipa tumenge romale, taj ašen devlesa.